0: 原理就是利用焚烧垃圾产生的高温热能，经余热锅炉生成高压蒸汽，驱动汽轮机发电。而梅德特为科华和师傅的日常工作就是检测和控制吸热锅炉中的水质，像 pH 值、氯离子浓度、溶解氧等都是需要严密监控的关键指标，这是一项核心的运维工作，它可以保障设备安全，延长使用寿命，确保运行高效。对于垃圾焚烧发电厂这类工况恶劣的场景，水质管理更是关乎项目成败的生命线。
1: Эмне үчүн үйрөткөндө адамдарды бирден үйрөткөнгө үйрөтүш керек, анан кандай кыйынчылыктар болот?
2: Эмне үчүн бирден үйрөтөт дегенде, бул эми бир жаңы бир технология да, анын кооптуу жактары да бар, химиялык заттар да, ошондон кийин бирме бир көзөмөлдөп туруп үйрөтүш керек. Кыйын жактары болсо, негизи Кытайда жана Кыргызстанда колдонулган аттары, элементтери башкача болгондуктан ошо котормо жагынан көрүнүмөлөр аталма жактардан кыйынчылыктар болду.
1: Силер бул жакта иштеп баштагандан бери кандай өзгөрүүлөр болду?
3: Бул жакта биз завод жаңы курулуп баштаганда жумушка киргенбиз. Анан жакын жерде ошо мусор полигону бар. Бул жакта аябай жыт бар болчу мурда. Азыр ошо жумуш завод ишке киргенден бери ал жыт кыйла азайып калды, дээрлик жок десек болот да. Ошондой эле ошо мусордун утилизация болушу жакшы, азыр экологияга жакшы жагынан көрсөткүчтөр көрсөтөт да.
1: Кыргыз Кытайдын шакирт устат катары мамилесин кандай баалайсыз?
4: Кытайда бир сөз бар. Балык кармаганга жанкы балык кармак ишти бергенден көрө балык карматканды үйрөткөнүң жакшы деп. Ошого жөн эле салып бергенден көрө ошону ишти кандай иштеткенди, кандай кылганды үйрөткөн жакшы да. Азыр ошогонун ар бир химияда, башка жактарында ар бир устаттар бар, үйрөтүшөт. Толугунан үйрөтүп жетиштирет дейм деп ойлойм.
0: Дуй Мейдер Тэбэй Кэва лай шо, цай чэли та юнгёло вэндин гунцо, жангволо чуанъе гижу. 和众多当地青年一道投身本国绿色转型，成为两国绿色合作的青年使者，这对跨国师徒正成为推动两国友好共建上合美好家园的新生力量。
4: Кыргыз Кытай эки мамлекет тоолор туташ, эки мамлекеттин жибек жолунда жайгашкан, эки мамлекеттин келечектеги азыркы деле келечектеги деле мындай өнүгүүсү жогорку деңгээлге чыгат деп ойлойм. Жакшы достошуп, жакшы өнүгүп кете алат дейм.
1: Бишкекский мусоросжигательный завод с выработкой электроэнергии является не просто воплощением экологического ожидания города, но и свидетельством стремления Кыргызстана и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках Шанхайской организации сотрудничества. От строительства объектов до обучения кадров китайские экологические технологии плотно укоренились в землях Центральной Азии, а повседневная работа наставников с учениками является самым ярким воплощением сотрудничества двух стран в сфере зеленого. После завершения строительства второй очереди проекта мощность завода достигнет 3000 тонн. Это позволит перерабатывать все отходы Бишкека без их открытого захоронения.
0: 从喀什古城到比什凯克工厂，三位青年，两座城市，他们在文旅中寻找共鸣，在贸易中搭建桥梁，在技术接力中播种信任，思路千里，家园同心。上合青年正以青春之我共筑家园，而这一切正是上海合作组织成立25年来促进民心相通、深化务实合作的生动缩影。